ide Sarajevo, Skoplje, preko Kraljeva, Niša i Vajva, onda Split, pa onda Rijeka, preko Pule i Osijeka.